0: Okej, vi fortsätter med dagen. Fotbolls-VM då, närmar sig ju.
1: Och då vill jag göra så här. Ja.
0: Underbart. Och svenska herrlandslaget är i Dallas och kollar på förberedare sista då, inför mästerskapet. Internationellt så riktas blickarna mot Nordkorea, där Kinas ledare Xi Jinping träffar Kim Jong-un. Och Schweiz, där kommer politikerna rösta om att häva förbudet mot kärnkraftverk. Och beroende på vad det blir, kommer det, oavsett vad det blir, tror jag det kommer skriverier som det. Och i Norge kommer ju Marius Borg Høiby, alltså prinsen där, och begäran om fotboja prövas i domstol.
1: Ja, man inte ska behöva vara i fängelse utan få ha fotboja istället.
0: Ja, han har begärt det liksom. Ja. Dessutom inleds West Pride i Göteborg. Också är det namnsdag för Eivor och Majvor. Happy Pride.
1: Låt på det. En låt som jag nästan skulle kunna ha i mitt sommarprogram, känner jag.
0: Är det Mia More?
1: Men jag ska ha solglasögon på mig.
0: Nej, den här är Agnes.
1: Alltså när jag sitter i sommarstudion ska jag solglasögon på mig.
0: Ska du köra live ditt sommar?
1: Absolut.
0: Ja, bra, snyggt. Jag gillar.
1: Vem tar du mig för?
0: Nej, såklart.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Ronaldo,
2: den bästa forwarden i världshistorien.
3: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
2: Ronaldo ska inte spela.
4: Va? Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick från.
0: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
2: Något har hänt. Vad är det som har hänt?
5: Vaken.
6: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Nile Horan med Dinner Party, dessförinnan Agnes med Balenciaga Covered Eyes. Då var Peter Sundberg entledigad, men du går ingenstans, du stannar med mig. Vi ska få Lady Gaga, Abracadabra, sen Ekot och sen kör du och jag igång och pratar om din examen. Jag vill veta allt om den.

0: Klockan den blir 4. Vi ska få ekot från Ola Janaker Dunkers.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Den israeliska militären säger att man nu i natt attackerat militära mål i västra och centrala Iran. Det kommer också uppgifter om explosioner i Teheran och i städerna Tabriz och Isfahan. Attackerna kommer efter att Iran igår genomfört robotattacker mot norra Israel. Alla fyra oppositionspartier går till val på att återuppta planeringen för nya stambanor i södra Sverige. Det handlar inte längre om höghastighetståg utan om att järnvägsnätet behöver byggas ut, säger Aylin Nouri som är trafikpolitisk talesperson för Socialdemokraterna.
4: Vi behöver den kapaciteten för det är överbelastat på västra och södra stambanan.
5: Alla partier i oppositionen vill se en bred överenskommelse där fler partier är med. För att klara finansieringen nämns bland annat behovet av lån. Malin Öst är talesperson för Vänsterpartiet.
6: Jag tror på att vi kan komma till någon form av gemensamt beslut. Det finns ingen, skulle jag vilja hävda, som inte ser hur stora behoven är på svensk järnväg idag.
5: Tidupppartierna menar att det går att göra mycket för att öka kapaciteten redan på befintliga banor och vill ha nya dubbelspår på den mest utsatta delen av västra stambanan. Men Kristdemokraternas Andreas Karlsson utesluter inte att det också kan behövas nya järnvägsdragningar i södra Sverige framöver.
7: Nej, jag avfärdar inte att vi behöver titta på kapaciteten långsiktigt.
3: Reporter här då, Tobias Sandblad. Förra valet avgjorde utlandssvenskarnas röster vilka som fick bilda regering. Nu satsar därför flera partier på att locka den här väljargruppen på 220 000 personer. Ministrar i regeringen och representanter från andra partier har under våren varit i bland annat London och Paris för att möta utlandssvenskar. Det avslutar Ekot klockan 4 i studion Ola Janaker Dunkers.
1: Det är Vaken med P3 och
0: P4. God morgon mina vänner. 4:02 är klockan och det har blivit måndag den 8 juni. Och på måndag så börjar dagen lite grå i delar av Götaland och sydvästra Svealand med dis eller dimma, men lättar under dagen och solen tittar fram allt mer. I södra Svealand och södra Norrland blir det en blandning av sol och moln med risk för några eftermiddagsskurar. Längst upp i norr spricker molnen upp efterhand och bjuder på en hel del sol. Temperaturen hamnar på mellan 15 och 20 grader. Jag hälsar dig välkommen till imorgon med Sveriges Radio.

0: Joan Jett and the Blackhearts med I Love Rock and Roll. Hur minns du din skolavslutning? Det är det jag tänker att vi ska ägna den här timmen åt. Och vilken skolavslutning undrar Matilda, vilken av dem, skriver hon på Facebook. Där vi heter Vaken med P3 och P4, där vi också då langat ut den här frågan där man kan gå in och svara i tråden, som det kallas, där alla andra också har svarat. Och det rullar in lite svar titt som tätt. Väldigt kul att se att den är aktiv fortfarande, då den har varit levande ett tag. Men man får helt enkelt välja vilken skolavslutning. Vi tänker ju kanske, jag och Peter tänkte ju, för att det var mycket examens just nu med studenten som åker runt. Men det är många som har skolavslutningar nu. Får välja själv. Min student var ju bäckmörk, dels på himlen då det ösregnade. Året var 2005 och gick ut från Linnéskolan i Uppsala. Och vi åkte på ett flak runt hörnet och jag skrek stanna och gick av. Inte kanske så mycket för att det regnade, utan för att det just var också ett grått moln över min själ som regnade ner. Och piss mådde jag under den perioden. Så det är inte en lycklig period i mitt liv. Bättre blev det, och det är ju bra att veta det om man nu lyssnar och kanske är en sån som tar studenten nu, och där alla andra säger att det ska vara liksom livets höjdpunkt och ja, men nästan som ett bröllop, fast ungdomens bröllop från liksom barndomen och bli vuxen. Men det är ingen fara, den kan vara piss den dagen, det kan bli bra ändå. Manuela minns den och saknar människorna än idag. Jag har kontakt med några. Det var när jag tog studenten 7 juni 1996. Hon som gjorde mycket för vår studentfirande och blev en av mina bästa vänner dog tyvärr för ett kort tag sedan. Hon blev bara 48 år gammal och hon skulle fyllt 49 i oktober, och hon är så saknad. Har fina minnen med henne. Nu förstår jag att den här dagen blir lite extra känslosam för dig, Manuela. Rickard skriver, det här tror jag är en klassiker. Jag åkte hem 20 mil själv, men det ville filmas när jag kom hem, så jag fick backa ut från gården och komma tillbaka. Det här var kanske 94. Alltså, kul att du har då det här på film, antar jag. För evigt, tagning 2. Skådespeleriet. Och även om de ville liksom ha det för evigt när du kom in då första gången, och att du och alla andra som ser den här filmen förmodligen vet att det var tagning 2, så tror jag ändå att den här filmen betyder mycket för dig, Rickard. Jin minns avslutningen från 9:e klass, eftersom att hon inte gick ut gymnasiet, och det var verkligen med tårar men också mycket skratt. Jag gick med samma klasskompisar i 6 år och det var en rolig period. Berätta om en skolavslutning du minns. Vad är det som gör att den, som jag säger skolavslutning, vilken skolavslutning poppar upp i ditt huvud och varför? Berätta om den för mig. Gärna smsa 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Och vill du verkligen gå på nostalgi memory lane, den här nostalgipromenaden, så har vi en röstbrevlåda. Nu vet, beep, ska man lämna ett meddelande, och det tycker jag är väldigt kul. Det är ingen som gör det längre, men vi håller det vid liv. 020 99 55 00 så kan du tala in ditt minne från en skolavslutning.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
0: Då tycker jag att vi drar igång.

0: P4 Dokumentär.
1: Alltså det här blev ju en skandal i Malmö.
2: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
3: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
2: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
1: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
2: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.
4: Vaken. Det här är Vaken.
5: Med Lisa Friberg.

The Waterboys med The Hole of the Moon. Dessförinnan var det ju Rosalía Yaritza y su Essencia med låten La Perla. Och vi pratar om examen eller skolavslutningen, sådan som du minns. Och Dan minns 2001 blev överkörd av en moped i maj, krossade höger baklår. Vänster fot bröt jag på två ställen, tog examen, Tärna folkhögskola, fick det sist ut mitt betyg VG, högskolebehörighet. Det var en mörk period i mitt liv, skriver Dan. Alltså ja, men det är inte lätt att vara ung, och kanske lite dum var man väl också. Jag kan inte tala för alla, jag kan bara tala för mig själv, men min frontallob tog lite tid på sig att bli klar. Om den nu är det. Åse skriver, min bästa skolavslutning var när jag slutade nian och äntligen blev fri från alla mina mobbare. Och det helvetet de utsatte mig för både i skolan och på fritiden under många år. Det var en sån underbar känsla. Alltså Åse, mobbning, det är tammetusan det värsta jag vet. Usch, usch, usch. Jag brukar tänka tillbaks. Jag har inget minne. Nu ska man vara jävligt försiktig med vad man säger. Men jag har inget minne av att jag har aktivt varit elak mot någon i en grupp där man liksom mobbar en person som är i underläge. Däremot minns jag att vi tjejer hade liksom ett gäng där man nästan turades om att frysa ut varandra. Alltså, man visste aldrig om man var själv den som kanske skulle bli utfryst ena veckan. Alltså, jag tror det är ganska vanligt bland tjejgäng när man är många. Och det där var inte kul. Det psykiska måendet. Och då var man ändå inte där hela tiden. Så jag kan bara föreställa mig. Och man har ju sett. Jag har sett folk bli mobbade. Men så gjorde man inget. För att man själv var liten och ung och visst var ett barn. Jag kan gå och tänka på det där ibland. Att man önskar att man hade haft det i sig som... Ja, men 7-8-åring att liksom... Ja, men var Pippi Långstrump. På riktigt. Skönt, Åsa, att du blev av med dem. Och jag önskar med hela mitt hjärta att vuxna kunde se sånt här mer och att det blev bättre. Man kunde få stopp på det. För det pågår ju, tyvärr. Förhoppningsvis mindre. Mogge, minst 2005. Du är då lika gammal som jag. Men det är inget jag bryr mig om idag. Nej, det är ju så kan det vara. Vissa är en stor dag för, andra är det inte. Gav blommor till fröken, skriver Ylva. Sedan var det skönt att slippa skolan. Och Mikael minns att de åkte traktor och vagn. Gud vad kul. Alltså det där, det var länge sedan jag såg en sån lövad skrinda på en traktor. Får man fortfarande åka så? Det hade jag... Jag hade faktiskt, idag, hade jag gått ut studenter idag, då hade jag tagit häst och vagn. Fatta kul, åka häst och vagn. Och inte kanske skrika så mycket då, om inte hästarna är vana vid det. Men bara åka, spela lite musik, åka häst och vagn. Ja. Fortsätt höra av er om er examen. Kanske någon som minns någon sån där barndomsexamen. Man sjöng föräldrarna.

0: Vilma X med Dina tankar är någon annanstans. Olle Allén från Trafikredaktionen har jag nu fått in i Studio 27. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och vi ska få en trafikrapport som jag misstänker är ganska intetsägande.
1: Ja, den ligger väldigt kort. Det korta är att det är lugnt ute på vägarna. Det har varit en jättebra natt och det håller i sig. Jag har faktiskt ingenting. Inget manus eller någon fusklapp med mig.
0: Så att,
1: jag har inget att rapportera om. Ja.
0: Se upp för vilt kanske.
1: Ja, alltid, och nu när det har blivit ljust ute så ser man dem ju mer också.
0: Mm.
1: Och då ringer det kanske lite mer till oss.
0: Mm.
1: Så att vi är redo att svara.
0: Ja, 020 999 444. Tusen tack då.
1: Tack själv.
0: Minns du din student, eller minns du någon examen? Vi pratar om examenstider.
1: Ja, men ja, min student minns jag nog, eller som en roligare dag än min examen faktiskt. Examen var kul också.
0: Ja, okej, vad är för skillnad?
1: Nej, men det var väl kanske att nu är väl i och för sig inte gymnasiet obligatoriskt, men det känns ju nästan lite så. Ja. Många, nästan alla går väl gymnasiet typ. Och då kändes det som att det här tvånget att gå i skolan sjukt nog var över liksom.
0: Ja.
1: Och det var väl en lättnad att få börja kanske jobba och tjäna pengar och sånt. Så det var kul.
0: Det var kul. Mm. Du minns dagen i alla fall.
1: Absolut.
0: Ja.
1: Jag var...
0: Hade du studentmottagning sen hemma?
1: ja, precis. Det hade
0: vi pratade lite om det kontrasten innan, att det var en sån antiklimax, att det var så här, wow, jag är fri! Och sen bara gå hem och typ sitta vid ett fikabord med någon moster.
1: Faktiskt...
0: Jag är inte så fri.
1: Nej, men mina två bästa kompisar, vi gick i samma gymnasium och vi hade alla tillsammans.
0: Smart.
1: Det var lite blandning på liksom den här klassiska farmor och farfar kommer, men också lite party. Så det blev ändå, tycker vi hade ganska, det blev inte så... fika.
0: Nej, för jag tänker liksom. Alla andra kompisar hade ju också studentmottagning.
1: Ja, det var det som var så synd. Att man ville ju hänga med dem och alla var utspridda. Men vi höll ihop det ganska bra då, tycker jag. Mm. Så att det funkade.
0: Snyggt, snyggt. Olle Allén, tusen tack för att du delar med dig av det. Vi fortsätter prata om studentminnen eller examensminnen eller skolavslutningar. Du minns, smsa 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se.

0: fixar det. Toussaint Chissa. Toussaint Chissa. Ja, hoppas det blir rätt. Motherland. Fick du där? Du lyssnar på Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Daniel Wockner från Ekot-redaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och vad ska vi prata om?
1: Jag tänkte att vi ska prata lite grann om nattens stora nyhetshändelse som började redan igår kväll, alltså Irans robotattacker mot Israel. Det är ju första gången sedan vapenvilan infördes, om en bräcklig vapenvila infördes i april, som Iran faktiskt skickar robotar mot Israel. De här ska ha skjutits ner eller landat i obebyggda områden. Men ändå, det här har fått en reaktion från Israel som har attackerat mål i västra och centrala Iran nu här för bara en liten stund sedan. Bland annat så har det hörts explosioner i Teheran. Vi får väl se var det här landar någonstans. USAs president Trump har vädjade till Israel att inte svara på det här, den iranska attacken. Men det har de alltså gjort. Mm. Och frågan är då om Iran kommer att svara igen och vart det kommer att landa. Men det får vi följa upp och se under morgonen och kommande dagar.
0: Mm. Ekot håller koll på det där helt enkelt. Och så ska vi gå vidare.
1: Sen ska vi prata om musslor. Det är ett märkligt uppdrag som Erik Svensson från organisationen Sportfiskarna tagit på sig. Han hjälper nämligen musslor att para sig. Det handlar om den tjockskaliga målarmusslan i Blekinge som ska få hjälp på traven med fortplantningen.
2: Det är det man är idag, en konstig barnmorska. Ja, som går i vatten med vadabyxor och letar upp gravida musslor.
3: Det är som en del av EUs största vattenvårdsprojekt som man nu gör insatser för musslorna i Bräknån och Mion. Där sammanför man fiskar och musslor i en så kallad fisksump för att maximera dess livscykel.
2: Musslan släpper ut sina små larver när de föder ut dem. Då är de små larverna, då börjar de sitt liv som parasiter på fiskar. Så de är beroende av att hitta en fisk som de kan sätta sig på gälar eller fener och få sin energi och näring ifrån i ungefär en månad utav den första tiden av sitt liv. Och sen därefter kan de släppa och åka ner i sedimentet och börja växa sig till stora musslor. Och den processen att växa sig till en stor mussla tar ju tiotals år. Liksom.
3: Den tjockskaliga målarmusslan som kan bli upp till 90 år gammal är hotad i både Sverige och internationellt.
2: De vi har hittat här, de är ju gissningsvis här kanske 30-40 år. Så liksom man hittar ju inte de här riktigt unga individerna. Man hittar ju inte jättemånga individer överlag. Det är en hotad musselart som vi jobbar med.
3: Daniel Wallin, P4, Blekinge.
0: Kul jobb.
1: Det finns...
0: Musselpar. Barnmorska kallade han ju sig i och för sig. Det kanske lite finare. Musselbarnmorska. Mm. Tusen tack Daniel Wockner från Ekot. Hör vi igen klockan 17 då med Ekot.

till 10, Talking to the Man in the Moon. Sören skriver in: hej Lisa, den här skolavslutningen skedde i början av 70-talet och att tidsandan var helt en annan än idag kan jag lugnt påstå. Förutom att klassens grabbar knäckte ett flak med stark öl bakom gympasalen innan avslutningen, så var föräldranärvaron i stort sett förbjuden. Förutom några som skulle fotografera. Jo då, det gick det med och blev folk av oss också, Sören. Skriver Sören då. Och det tror jag verkligen. Jag tror det kan bli ut mer folk av er än annat folk. Undrar om det finns någon som lyssnar på oss som var med på den där tiden när de som inte klarade gymnasiet, alltså fick inte godkända betyg, fick springa ut på baksidan. Och var du en av dem som sprang ut på baksidan? Alltså det här har jag alltid undrat om det är en, alltså nästan en myt. Eller jag har aldrig träffat någon som fick springa ut på baksidan. Man fick höra om det. Men var det skrämselpropaganda från lärarna? Eller har vi någon där ute som kan bekräfta det här med att springa ut på en baksida vid studenten? Vi pratar skolavslutningar och skolavslutningar du minns. Jag vet lite tag till, så har du precis anlänt och missat chansen. Jag vill så gärna veta fortfarande. 722-50 inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se.

0: Sverige ligger under med 2-1 mot Costa Rica.
1: Det är en skam för svensk fotboll.
2: 1-2, 1-2 och 1-2 och sist i gruppen. Så det där insläppta målet kanske inte var så dumt ändå sett till historiken.
3: Bollen in i det svenska straffområdet. Det där har de väl koll på. Nej, den går ju i mål! Grekland kvitterar med 10 sekunder kvar.
2: Sverige kliver in i sitt 13:e VM. Av de totalt 12 genrepen har Sverige vunnit 4 och bara förlorat 2. Mest vanligt är alltså att Sverige spelar oavgjort, vilket skett hela 6 gånger.
4: Rapporterade Samuel Selén.
5: Och han drog ju den där klassiska resultatraden som blev som en ramsa från 1990. 1-2, 1-2, 1-2. Får mig tänka på din ramsa, Martin. Hur var det nu, om någon har glömt bort de svenska matcherna i VM-datumen? Du hade ju den där.
4: Du förstörde ju den ju. Men min ramsa är 15, 20, 26.
5: Och min från kvällspigga då. Cover på din är 15, 20, 25.
4: Ja, och sen är starttiden, om man vill ha den ramsen också, 04, 19, 01.
5: Och där har jag samma då.
4: Ja, vad skönt att vi är överens någonstans. Selma Jennevall, du har helt andra tider i kroppen, för du är ju en av Radiosportens reportrar på plats under VM just nu i Dallas. Och du har precis varit på den svenska träningsanläggningen där. Men ni har fått se väldigt lite av träningen. Vad har ni liksom fått se idag?
6: Idag fick vi se egentligen uppvärmningen, om man ska vara ärlig. Det var inte så mycket mer vi fick se, för att idag så skulle de börja träna lite mer taktiskt helt enkelt. Och man är ju väldigt rädd för att det här ska spridas ut till motståndarna om man tränar på något specifikt. Så att vi fick lämna efter 20 minuter. Och det här var ju faktiskt landslagets första riktiga träning, om man kan säga så, eftersom de igår bara hade så här aktivitetspass. Det var fotbollstennis i skyfallet då. Nu mycket, mycket varmare. Ja, det är lite molnigt, men jag tycker inte att det hjälper så himla mycket när det är 30 plus och jättefuktigt. Det är så pass fuktigt att så här, solskydd och liknande, det liksom sjunker inte in i huden, utan man går runt och är bara klibbig hela tiden.
4: Trots att du har fått se så här väldigt lite än så länge, går det ändå att säga någonting om att någon ser lite extra het ut på träningen?
6: Nej, men en som har sett het ut ända sedan Sverige egentligen och pre-campen där, det är Taha Ali, som ser ut att vara väldigt taggad på att vara här. Han ger sig in i alla situationer, även på uppvärmning så går han all in. Det är en spelare med enormt mycket energi, som vi även fick se i matchen då mot Grekland, och hans inhopp där. Han ser ruggigt taggad ut.
5: Hur stort är intresset då kring det svenska landslaget, Selma, om vi tänker dels den svenska mediekåren som är där? Finns det dessutom journalister från andra länder?
6: Det finns ett gäng journalister som kommer hit varje dag, som är från Dallas-trakten och som följer det svenska landslaget. Men idag så var det även ett gäng japaner här för att spana in det svenska laget, Japan, som ju kommer möta Sverige i gruppspelet. Så att det börjar så sakteliga bli allt fler personer som dyker upp för att spana in det svenska landslaget.
4: Men det såg ingen japan som stod och smygfilmade, så vi har någon sån här ny spiongate som Southampton i England på gång.
6: Nej, men även de fick ju lämna efter 20 minuter. Men ja, vi får väl se vad de gör av uppvärmningsmaterialet.
5: Du som har snackat med flera av de svenska spelarna, Selma, har du känt av några liksom premiärnerver hos dem? Det börjar ju närma sig nu.
6: Ja, men jag har snackat med några spelare idag, och de säger ju allihopa att ja, men nu börjar det kännas på riktigt sen vi landade här i USA för 2 dagar sedan, och att det här då blev det första riktiga träningspasset. Så börjar man känna att ja, men det är faktiskt ett VM som väntar. Det är inte vilken landslagssamling som helst, och ja, men nu lite mer taktik på träningen. Så det ligger ju där bakom, och ja, men jag tror att de känner av att det är något på gång här som inte är något som så många av dem har varit med om tidigare. Men de verkar också ha väldigt roligt samtidigt.
4: Jag hörde att Ali hade sprittiga ben så där i starten. Men är annars den allmänna känslan att vi är lite i uppstartsfas och det är

0: Var lite jetlag eller?
1: Inte så mycket jetlag längre, känns det inte som i alla fall på dem. Utan det lyckades de nog vända ganska så snabbt. Och det är ju enklare åt det här hållet, det blir jobbigare när man åker hem sen igen. Men däremot så är det väl, ja men det är ju med värmen och de känner väl så här, det är bra att vi får den här veckan innan och komma in i värmen och få spela fullt ut i det och få testa på att träna. Ja men de måste ju dricka mycket vatten, men även se till att inte dricka vatten hela tiden heller, för det kommer de inte få göra på matcherna. Så då måste de ju också träna på att inte fylla på med vatten var tionde minut även på träningarna. Det tyckte jag var lite intressant idag.
2: Varmt och fuktigt i luften alltså, men hur är det med själva VM-temperaturen då i Dallas? Finns det någon VM-feber? Är det skyltat på stan överallt eller hur ser det ut?
1: Det är verkligen inte skyltat överallt, men däremot här i Frisco norr om Dallas där Sverige har sin bas, här har de ju döpt om gator till World Cup Lane och liknande, och det finns pubbar och krogar där de skyltar stort med att de kommer visa all möjlig VM-fotboll. Inne i Dallas så har de ett torg där de har gjort om lite grann för att fans ska kunna följa. Men det är verkligen bara det torget. Det är inte jättemycket annat.
2: Får se om det blir en Alexander Bernhardsson Lane och Gustav Nilsson Lane då, om vi ska tro Johan Elmanders förutsägelse kring mästerskapet.
3: Och du har inte hamnat i någon dispyt med någon amerikan än vad som heter fotboll och vad som är soccer, eller?
1: Inte ännu, men vi har ju lång tid kvar, så det kommer nog.
3: Tack så länge, Selma Genemal. Vi är oss direkt ifrån det svenska VM-läget, alltså i Frisco utanför Dallas. Vi ska höra två spelare inom kort, Ken Sema och Elliot Straud från den nyss avslutade lite hemliga träningen där. Närmast Johan Ekot.
4: Ja, vi börjar med ett nytt svenskt politiskt parti som heter Liberalt initiativ Folkpartisterna. Det har startats av den tidigare ordföranden i Liberalernas kvinnoförbund, Malin Sjöberg Hagrell, som lämnade Liberalerna efter beskedet att partiet kan ingå i en ny regering med Sverigedemokraterna.
5: Vi startar det här partiet för att det finns ett vakuum i svensk politik. Det finns inte ett riktigt mittenalternativ. Vi pratar om två block. Jag tror att det är olyckligt att den svenska politiken har blivit två block.
6: Liberalt initiativ Folkpartisterna kommer att ställa upp i lokalvalet i tre kommuner samt i regionvalet. Och Malin Sjöberg Hugrell utesluter inte att det även blir en satsning mot riksdagsvalet.
4: Reporter Karin Runblom. Tyskland och Frankrike har avslutat sitt prestigefyllda mångmiljonprojekt FCAS som skulle leda till ett gemensamt stridsflygplan. Det här uppger flera tyska medier ikväll.
7: Samarbetet var tänkt att skapa framtidens flygvapen och blev en symbol för den gemensamma europeiska försvarsförmågan, oberoende av USA. Men nu, efter flera år av tvister mellan de inblandade företagen, har Tyskland och Frankrike definitivt avslutat projektet. Däremot kommer länderna fortsätta att gemensamt utveckla själva det övergripande systemet som ska integrera flygplan och drönare i ett så kallat stridsmoln enligt källorna. Katarina von Arnt, Berlin.
4: Och här hemma i Sverige så väntas årets myggsommar bli mildare än normalt. Och det beror på den torra vintern och våren enligt Statens veterinärmedicinska anstalt. Myggorna har haft få och små pölar att kläckas i. Andra myggor som kläcks senare under sommaren i dammar och sjökanter påverkas dock inte av torkan på samma sätt.
3: Johan Hellström med oss från Ekoredaktionen under den här VM-specialkvällen. Sigge Sander, Martin Marlo här i studion. Vi hörde ju vår expert Johan Elmander för en kort stund sedan. Jag är fortfarande lite skakad över att han tippar Portugal som VM-guldvinnare. Nåväl, och att vi kommer att prata om Alexander Bernhardsson och Gustav Nilsson när det här världsmästerskapet är över. Men Elmander och vår andra expert Jon Persson, de har dubbla uppgifter under detta världsmästerskap. Inte nog med att de ska expertkommentera våra matcher. De ska dessutom möta de största svenska stjärnorna. Om en kort stund möter Jon Persson, mittfältskuggen, Jesper Karlström här i Sportextra.

0: Shakira och Burna Boy med den officiella VM-låten 2026, Die Die.
1: Jon Persson möter Jesper Karlström.
2: Kul! Mästerskap?
3: Jävligt kul.
2: Första?
3: Ja, ha? Första och får se om det blir sista.
2: Jag vet inte hur gammal du var när vi sprang på den första gången. 16?
3: Ja, 15-16 typ. Ha? Ja.
2: Hur var du då?
3: Hur jag var?
2: Ja.
3: Ja, det är väl på många sätt likadan, men ja, man har ju mognat en del. Men man har, alltså de här, så jag var väl alltså rätt, just på planen lite tjurig och sådär också, vilket man har i sig fortfarande. Men nej, jag skulle ändå säga att jag är överlag ganska lika som jag var då.
2: Mm. Nej, det skulle jag också göra. Ja. Men tjurigheten är ju liksom, man kan ju raljera över den, men den är ju liksom kanske också någonting som har gjort, för du har ju en liten annan, vad ska man säga, väg hit än vad kanske många andra har som vet jag, har varit i alla landslag och varit hypade sedan de var 15, och du kanske lite längre väg via liksom ganska många år i Allsvenskan och sen Polen och sen liksom Italien och sen, alltså, så på ett sätt har det gått jäkligt fort på slutet, skulle man nästan kunna säga, eller?
3: Ja, alltså när man spelar i BP så är man ju, då är man ju bra på fotboll, men eftersom att det är så många andra som är bra också, så kände jag väl aldrig riktigt att jag var den här, alltså den som skulle bli något eller komma till landslaget. Men ja, det, alltså där jag var ju med i landslaget också i slutet, men de här statslag och sådana grejer var jag ju inte med i. Mm. Så att, alltså där var det, kom jag också ganska sent. Och sen ja, många år i Allsvenskan, upp och ner. Och till slut klickade liksom. Så att ja, det är väl min styrka att jag bara har kört på liksom och varit i nuet hela tiden.
2: Ja, men jag tror att det är också, eftersom det är en ganska aktuell debatt i Sverige, att man tittar på hur man jobbar framförallt med ungdomsfotbollen och allting sådär. Och såklart alla liksom barn som spelar fotboll i princip, killar, tjejer, små drömmer, okej. Men det finns ett mästerskap när jag är 17 år, då vill jag vara med. Liksom, sådär. Men jag menar, du spelar ditt första nu, liksom när de 30 passerade. Liksom.
3: Så
2: det finns ju olika vägar. Och det var därför jag ville att den är lite skön att belysa i de här tiderna, tänker jag.
3: Ja, exakt. Men jag har aldrig haft, det är klart jag har haft drömmar att spela i landslaget så, men det har känts så långt bort hela tiden. Så att det har liksom, det har aldrig varit något som har, alltså, hämmat mig så att jag inte har uppnått.
2: Nej.
3: Utan det var väl en period i Allsvenskan där när, i Djurgården, när det gick lite sämre, att jag kände så här, ah, fan, liksom, vad ska det här sluta? Men då jag lärde mig att acceptera att så här, okay, om jag spelar i Allsvenskan i ett annat lag än Djurgården, ett sämre lag, och liksom har en karriär i Allsvenskan eller Superettan, så alltså det är inte många som har det.
2: Nej.
3: Så att jag lärde mig att uppskatta det jag hade där och då och vara i nuet. Och sen samma sak i Polen, att ja, jag körde på där och då kom jag med i landslaget första gången, vilket var en överraskning liksom. Ja, så att jag tror att det har varit nyckeln på något sätt, att jag har haft drömmar, men inte liksom, de har inte tagit över.
2: Om vi växlar lite till VM.
3: Ja.
2: Det jag tänker på med så här, med som är nu, du spelar du Serie A, förut spelar du Polen, då möter du bara polska lag, sen spelar du Sverige, då möter du uteslutande svenska lag egentligen. När man kommer till en sånt här event, så är det liksom, Japan har vi lite dålig koll på.
3: Ja.
2: Alltså sådär, det är klart att man har ju sett att de har gjort ett bra resultat i alla fall enstaka matcher sådär.
3: Mm.
2: Jag skulle beskriva Japan som ett ganska, vad ska man säga, mycket omställningslag och kvicka spelare och sådär. Holland vet vi ju lite grann, och så Tunisien. Alltså, det är väldigt liksom, tittar jag på Premier League så ser man liksom en röd tråd i hur lagen spelar och hur ligan är.
3: Mm.
2: Här är det ju liksom de olika världsdelar liksom som möts.
3: Ja, det är ju speciellt.
2: Ja.
3: För det som du säger, man, alltså olika ligor, man känner ju att det är skillnad på spelsätt och alltså även individuella egenskaper, att det är mer av vissa grejer i Italien och andra grejer i Polen till exempel. Så att det blir ju, alltså jag tror det blir extra viktigt att vi gör vår grej bra liksom, och att vi är trygga i den. Speciellt defensivt såklart. Alltså har man en bra stabil defensiv, så alltså, och alla vet vad de ska göra, så kommer man ju långt på det, tror jag. Och sen vet vi att vi har otrolig spets som funkar mot vilket lag som helst, skulle jag säga. Så att det blir ju, spännande såklart. Alltså intressant att se. Det är svårt att veta exakt liksom, förrän man är på plan hur det kommer att vara.
0: Radiosportens ena expert Jon Persson träffade Jesper Karlström. Det finns ett längre surr mellan de här två i Sveriges Radios app. Kika in där uppe i högra för hörnet så står det ju sport, och sen scrollar ner så hittar du alla VM-nyheter där. Nu i VM-specialen har vi med oss Lotten Collin, Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent. Hallå där!
4: Hej!
0: Du kommer ha din bas i Mexiko nu under VM, men om vi börjar i Argentina och Buenos Aires, som normalt sett är din bas som regerande världsmästare, vad går Argentina in med förväntningar till det här världsmästerskapet?
4: Ja, men det är ju, kan det bli större förväntningar? Jag menar, de är regerande mästare och det finns ju oerhörda förväntningar på att man ska lyckas med bedriften att bli det i år igen. Samtidigt som ganska många som ju är insatta i fotboll, vilket i praktiken är hela det argentinska folket, är ju medvetna om vilken otrolig utmaning det innebär. Dels för att det liksom psykologiskt är svårt att göra samma sak en gång till. Inte minst också eftersom att man har samma, nästan ett identiskt landslag ju, med samma spelare som då ska liksom orka med och ta sig an hela den här grejen och motivationen för att göra om alltihopa en gång till. Så att det är klart att det är en väldig uppförsbacke, och det är Messis skador och en massa sånt, och alla är 4 år äldre och så vidare. Men det lägger ju inte band för folks engagemang och snudd på... Ja, vad ska jag säga, någon sorts masspsykos som råder i Argentina kring landslaget. Jag menar, nu när jag åkte från Buenos Aires, det var bara... Jag kunde inte gå ett kvarter utan att se Messis ansikte någonstans på en väggmålning eller en affisch eller en reklampelare. Och det är alla affärer har pyntat med blå och vitt och alla går runt i landslagströjan. Och, ja, så att stämningen är ju ändå väldigt förväntansfull, även om jag tror att många har tonat ner sina förväntningar lite kanske.
5: Iran landade ju idag i sin VM-bas i Mexiko där du befinner dig nu då, och man gjorde det med en tydlig markering mot USA. Lagets spelare bar på varsin pin med budskapet 168 som då symboliserar de 168 barn som dödades vid en skola i Minab när USA och Israel inledde sina attacker mot Iran i slutet av februari. Det är ju spänt läge där med ett Iran som har flyttat sitt läger i VM här nu från USA till Mexiko. Men ska ju hålla på att resa in i USA. Vad vet vi om det där, hur det ska funka rent praktiskt för Iran?
4: Ja, alltså de har ju fått minst sagt svåra förutsättningar för att kunna spela fotboll på något vettigt sätt. De ska alltså bo i gränsstaden Tijuana, som ju är precis då på gränsen till San Diego i Kalifornien. Så att de ska därifrån resa dels med bussar in och dels med flyg då när de spelar längre upp på i Seattle, tror jag det är, om jag inte minns fel. Och då så ska de tvingas åka in samma dag som de spelar match. Så att, ja, det kommer ju bli en väldigt stor utmaning. Samtidigt så har de ju valt att lägga sin bas just i Mexiko för att det var väl omöjligt att få ihop FIFAs och USAs krav med möjligheten att faktiskt kunna få ihop laget och spela de matcher man ska spela i USA. Från början, ganska länge, så spekulerades ju i att Irans matcher faktiskt skulle flyttas hit till där jag är i Mexiko. Det var många som trodde att Mexiko då skulle få 4 matcher till och ta Irans alla matcher hit. Men det ryktet blev ju aldrig verklighet då.
0: Men det finns inga svårigheter kvar vad gäller rent krasst med visum och så. Spelarna kommer komma in i USA när det är dags för match.
4: Nej, vad jag förstår, så utan att vara helt detaljinsatt, så har jag förstått det som att spelarna har fått visum då mot kravet att de bara får åka in. De har liksom en dags visum under sina matcher i praktiken. Och sen är det en stor del av tränare och allt så att säga, kring folk, läkare, assistenter och så vidare, som inte alls har fått sina visum klara ens i sista sekunden.
0: Utan de håller då till i Mexiko?
4: Precis. Och sen huruvida de ens kommer kunna åka in då när man spelar de här matcherna i Kalifornien och i Seattle, det är väl än så länge oklart. Som så ganska mycket annat, får man ändå lov att säga, inför det här VM-et. Det är ju, jag har bara Brasilien-VM-et att jämföra med, men det är ju ganska lite och sen information i jämförelse med det i alla fall, den här gången.
5: Värdlandet och premiärlandet Mexiko då, du landade där för bara några timmar sedan. Vad var det första du möttes av som påminner dig om att det är VM om 3 dagar?
4: Alltså jag gick in på toaletten på flygplatsen och då var det överallt loggor som ser ut. Jag trodde först att det stod Mexico 86, för det är nästan, det är verkligen samma typsnitt. Den ser snarlik ut, den loggan som man hade då inför VM här 86, som ju är legendariskt, inte minst för Maradonas mål. Det var det första. Och sen är det också en jättestor, vad ska jag säga, någon sorts gobeläng i klassiskt mexikanskt, en klassisk mexikansk traditionell stil, där det står att nu kommer bollen hem till Mexiko igen. Och givetvis hela vägen, den långa bilvägen in från, med köer in från flygplatsen till stan, är också fullkomligt dekorerad med alla företag och som vill göra kommersiell förtjänst av VM, att på olika sätt anspela i sina reklamer på fotbolls-VM, och att just att Mexiko nu återigen ska hålla den här turneringen efter det som var VM 86.
0: Vi hörde ju tidigare vår kollega Sema Jennevall som finns i Frisco utanför Dallas, och där är det inte alls tapetserat på stad. Det är ingen riktig VM-känsla, men i Mexiko ingen snack. Det ska vara ett fotbolls-VM där inom bara ett par dagar. Det syns.
4: Ja men gud, sen ska man också, jag menar, Mexiko är ju ett fotbollsland. Alltså det här är ett land som verkligen andas fotboll. Den mexikanska ligan är oerhört populär. Även när VM har hållits på andra håll så ser man ju ofta mexikanerna märker ut sig, kommer i stor trupp med attiraljer och stora hattar och musikinstrument. Alltså det är ju en oerhört glad fotbollskultur i Mexiko jämfört med många andra länder, där man verkligen ser fotbolls-VM som en fest, har gjort historiskt i alla fall. Och det är klart att det syns även när fotbolls-VM då kommer hit.
5: Säkerhetsläget i Mexiko då, det var ju en vår där det kom rapporter om stora oroligheter och en våldsvåg i landet och i VM-staden Guadalajara efter att en kartelledare där mördades i februari. Hur är det med den biten nu? Är Mexiko ett säkert arrangörsland så här med VM några dagar bort?
4: Ja, jag sitter faktiskt precis nu och klipper ihop ett reportage som ska gå imorgon i P1 om precis det här med Guadalajara och gripandet och dödandet av den här kartelledaren El Mencho i februari. Då var det ju väldigt mycket oro. Spanien till exempel, som ska spela i Guadalajara, aviserade ju att nej, nu ska vi överväga om vi verkligen kan göra det här, om vi kan spela här. Det gick rykten om att Guadalajara inte skulle kunna vara värdstad för sina VM-matcher. Men sen så hela det här kaoset som ju utbröt i staden i samband med det här gripandet försvann ju väldigt snabbt. Det blev ett tyst lugn, och väldigt många när jag var i Guadalajara nu nyligen spekulerade ju i att det finns någon sorts uppgörelse mellan den här väldigt mäktiga kartellen, Cartel Jalisco Nueva Generación, som styr i Guadalajara och i delstaten Jalisco, att det finns en uppgörelse mellan dem och delstatsregeringen och kanske även högre upp än så, men att det finns en anledning till att just nu är allting lugnt. Och sen var det många som sa vi får se hur det blir när VM väl är över, för kanske har då politikerna kastat åt kartellen någon köttbit under tiden, och sen kan det mycket väl hända att liksom våldet blossar upp igen när VM väl är slut. Att man är medveten om att turisterna behöver se ett lugnt och festligt Mexiko med fokus på fotboll, men befolkningen som bor i Guadalajara, det är en stad som har oerhört stora problem med kriminalitet, med försvinnanden. Jag träffade människor som har förlorat sina anhöriga, som bara förts iväg mitt i natten av människor som de inte ens vet om de är polis eller kartellmedlemmar eller både och. Och det där är ju, Guadalajara och Jalisco är verkligen centrum för mycket av det som är kartellvåldet i Mexiko. Och det är ju ingenting som regeringen kan dölja även om man skulle vilja. Till exempel här i Mexico City inför invigningen så ska det ju hålla stora demonstrationer av de anhöriga till de över 134 000 människor som är försvunna i Mexiko. Många av dem då som en följd av knarkkriget. Så att det här är ju en jättefråga i Mexiko. Sen gör ju politikerna både på delstats och nationell nivå vad de kan för att fokus inte ska ligga där utan på fotbollen.
0: Och vad är de senaste rubrikerna kring de här förväntade protesterna i samband med premiären?
4: Ja, alltså de har ju utfärdat då en stor, vad ska jag säga, säkerhetsmarginal runt Azteca-stadion. För just för att man, att de fotbollsåskådarna, de ska titta på matchen, ska kunna ta sig dit, och alla statsöverhuvuden och celebriteter som väntas till invigningen. Och då är många av de människorättsgrupper och tillresta personer från resten av Mexiko som kommer hit just för att manifestera och demonstrera, särskilt då den här frågan om alla försvunna människor i Mexiko. De ska då försöka, har de sagt till mig, försöka hålla manifestationer i samband med invigningen, men de ska också då hålla en stor marsch och demonstration dagen innan på ett ställe där man ändå tror att de kommer få hålla till, så att säga, där de har tillstånd för att hålla manifestation. Så det kan nog bli lite kaotiskt, men jag tror att FIFA har ju ändå ganska stor erfarenhet av att försöka se till så att de här demonstrationerna och protesterna inte kommer allt för nära arenorna. Vi får se hur det går.
0: Klockan 9, torsdag kväll, Mexiko mot Sydafrika, det är VM-premiären. Stort tack Lotten Collin, Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent, för att du var med oss här i Sportextras VM-special inför stundande mästerskap.
5: Och vi hörde ju en sak som Lotten sa där, apropå att loggan för årets VM påminner om den från det legendariska, som hon sa där, mästerskapet 1986 i Mexiko med Diego Maradona. Vi kommer att komma in lite mer på det mästerskapet senare i Sportextra, kan jag berätta, när vi träffar Sveriges förbundskapten Graham Potter som lyfter det.
0: Spännande. Vi ska senare den här timmen också koppla upp Simon Isaksson, Sveriges Radios USA-korrespondent, och höra läget apropå då VM-feber. Hur är det egentligen i Austin, Texas, som Simon har sin bas? Och dessutom inom kort Elliot Stroud, en av VM-debutanterna och en av få spelare också som kommer från Allsvenskan. Han tillhör ju Mjällby Stroud. Vi hör honom strax i Sportextra.

0: Gubben i lådan med Daniel Adams Ray i VM uppsnack special sport extra.
1: Och nu anropar vi det svenska VM-läget i Frisco.
2: Elliot Stroud, nu är vi här i USA, i Texas. Ni har fått känna lite mer på värmen här idag. Hur var det?
3: Nej men det var härligt. Känna på värmen, vi har snackat så mycket om värmen. Igår så var det ju regn konstant, kändes det som. Sen så var det klart att det var varmt, men kanske inte så varmt som idag liksom. Men nej, jag tyckte att det kändes bra på träningen och ändå förvånansvärt liksom, ja, stabilt.
2: Tror du att akklimatiseringen på hemmaplan i klimatrummet och så verkligen har hjälpt eller?
3: Ja men det tror jag väl verkligen. Det har väl hjälpt mer än själv liksom. Och det är väl det som är tanken. Sen så har vi ju några dagar på oss här också att anpassa oss. Så vi får se här hur varma dagarna blir helt enkelt, om man orkar gå ut någonting efter träningen här. Men lite utomhus som man försöker vara.
2: Du fick ju chansen att göra landslagsdebut precis innan ni åkte över hit. Hur viktigt var det för dig att få känna att du har fått göra den debuten inför ett VM?
3: Nej men det är klart att nu efterhand så är det väl skönt, annars hade väl nerverna kanske varit ja, att gå och ta på liksom. Men nej, klart att det är väl någonting som man verkligen har ja, men, sett fram emot och haft som mål liksom, ända sedan man har fått vara med på de här samlingarna, de två samlingarna man har varit med på här nu. Så att nej, super roligt och extremt tacksam framförallt att vi har fått chansen till det.
2: Men du, efter att ha fått veta att du skulle följa med hit till VM och sen den där skadan, hur har de här veckorna varit med rehab och kampen att ta sig tillbaka? Har du varit orolig?
3: Nej, men orolig har man väl kanske varit lite, men det var inte så stor stund. Sen fick man reda på att det var rätt så mild grad av skadan liksom. Och det kändes också rätt mycket bättre dagar. Några dagar efter bara, så det var positivt och skönt var det. Så att, nej, det var klart man hann tänka lite, men dagarna har varit ja, men, allt från hektiska till lugna och allt däremellan liksom. Med rehab och vila och allting. Känna efter med kroppen hur det känns och så liksom. Men nej, blivit superväl omhändertagen både liksom av klubben med Mjällby hemma och även från landslaget här ända sedan man kom liksom. Så att nej, superglad och tacksam över att allt känns bra nu.
2: Du har ju också fått liksom, träna mycket på egen hand, rehab, att nu verkligen få träna fullt ut med alla de här grabbarna. Är det som du hade tänkt att det skulle vara, eller hur är nivån där ute på träningarna?
3: Ja, men nivån är hög, det är den absolut. Så att det är superroligt att vara ute på plan och köra fullt med laget liksom. Det var ju några sega dagar där när man körde utanför och bara kollade på när alla spelade och man var ju hur sugen som helst liksom. Men nej, alltså superglad bara att kunna vara ute och förhoppningsvis bidra till någonting på träningarna och kanske eventuellt till matcherna där. Men ja, jättehärligt att vara med gänget igen.
0: Tycker Elliot Stroud där i Mjällby till vardags, och nu är det svenska landslaget på fotbolls-VM i USA, reporter Selma Jennevall.
1: Jag hörde alldeles nyss Lotten Collin, Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent. Hon hade flugit 10 timmar från Buenos Aires till Mexico City. Det är långa avstånd. Nu har vi med oss Simon Isaksson, en av Sveriges Radios två USA-korrespondenter. Hallå Simon.
4: Hallå, hej.
1: Bara för att ta avståndsbilden klar för oss. Du har Austin, Texas som din bas. Hur långt från det svenska VM-campet i Frisco, Dallas, är du?
4: Austin ligger 3 timmar söder om Dallas och också 3 timmar från Houston. Så att jag är mitt emellan Sveriges två Texas-VM-städer. Då. 3 timmar mellan till både Austin eller mellan både Austin och Houston och Austin och Dallas.
1: Den perfekta placeringen helt enkelt.
4: Exakt.
1: Du har ju varit mycket snack om den här tryckande hettan som väntas under VM, men sen under Sveriges första träning igår på amerikansk mark så var det ju tokregn. Hur ser liksom prognosen ut kommande veckorna? Är det varmt eller kommer det vara störtskurar? Vet man det?
4: Alltså det blir mycket regn här har jag noterat under sena våren och tidiga sommaren i Texas. Precis nu här i Austin så öppnade himlen upp sig och det blev en störtskur och lite oska och sådär. Men det är fortfarande varmt regn, varma temperaturer. Tittar man på väderleksprognoserna här för Texas och Dallas och Houston och sådär kommande 10 dagars period, så är det väl en 35 grader i skuggan ungefär. Och det är kanske inte på själva matcherna att den här faran kring värmen kommer uppstå för svenska landslaget och svenska fansen. För i Texas är det ju stora inomhusarenor, luftkonditionerade sådana. Utan det är väl snarare för alla supportrar som ska marschera till matcherna eller samlas vid olika fanzones och sånt som jag funderar på, att där lär man nog vara beredd på att det kommer bli väldigt varmt.
0: Fotboll i USA då, det är ju inte den sport man kanske framförallt förknippar med det där landet. Vilken plats hamnar egentligen fotboll på intresseskalan hos gemene amerikan?
4: Du får nog sätta en hel del sporter över fotbollen fortfarande. Amerikansk fotboll, alltså fotboll, det är väl kanske den största. Och sen har du ju basket och baseball och ishockey i alla fall innan fotbollen, soccer då, kommer in. Sen finns det en växande skara fotbollssupportrar i USA. Det är ganska bra stämning tycker jag på rätt välfyllda arenor i den inhemska fotbollsligan MLS. Här i Texas finns det tre lag i den ligan. Ett i Dallas, ett i Houston och ett här i Austin. Var på ett Texas derby mellan Austin och Houston för några veckor sedan och pratade lite med fotbollssupporter då, och det var en som resonerade som älskar fotboll, som sa att anledningen till att det nog är svårt att attrahera den breda massan i USA fortfarande med fotbollen, det är att landet är bättre på så många andra sporter som skäl då intresset. Och jag menar, kikar vi just nu så pågår finalserien i basketens NBA, slutspel i collegens, universitetens baseball, och hockeysäsongen är fortfarande inte heller slut än. Så att allt det där tar ju av intresset.
1: Du är rätt nyligen hemkommen från en roadtrip genom olika delstater som inte är involverade i VM. Hur märks kommande fotbolls-VM av där?
4: Precis, jag lite semesterresa och åkte runt i typ, man tar Wyoming, South Dakota, de här delstaterna som ligger långt ifrån närmaste VM-arenor. Och där märks det märks ju inte alls att det väntas fotbolls-VM i samma land som de ställena. Snarare så är det, och det gäller egentligen även här i Texas, det man ser mest av, det är det här 250-årsfirandet som väntas i sommar, 4th of July, USA 250 år som land. Det ser man mycket mer av än kanske några mer pliktskyldiga små flaggor och symboler på en del sportbarer och sådär.
0: Det har varit mycket fokus på priserna som har skenat inför fotbolls-VM i sommar, både när det handlar om matchbiljetter och transportmedel och boenden. Hur ser det ut med försäljningen på arenorna? Kommer det bli fulla arenor eller kommer de stå halvtomma när VM drar igång?
4: Jag tror inte att de kommer vara halvtomma, men att det kommer, som det ser ut just nu, så finns det platser kvar till många av VMs matcher. Till, jag vet inte om det är alla VMs matcher, men väldigt många har det fortfarande biljetter kvar som säljs, även Sveriges matcher. Och det är svårt att säga exakt hur många biljetter som eventuellt kommer finnas kvar, för att det är inte bara på FIFAs officiella sida man kan köpa biljetter, utan i USA är det även vanligt att köpa det på vidareförsäljningssajter. Och lägger man ihop alla de biljetter som finns på de där sajterna, så är det fortfarande svårt att veta hur det kommer gå. För priserna är ju fortfarande höga. Amerikaner jag har pratat med, till exempel när jag var på den där fotbollsmatchen mellan Austin och Houston, så träffade jag inte på någon vanlig fotbollssupporter som kände att den hade råd att gå på VM, vare sig i Dallas eller Houston, som inte ligger så långt härifrån. Så att det är ju priserna som ställer till det. Och även man tar parkeringsavgifter vid arenorna eller kollektivtrafik till arenorna. New Jersey, New York, som bland annat har finalen, där har det varit mycket diskussioner att priser för tåget från stan till arenan gått från en 100-lapp per tur och returresa till över en 1000-lapp svenska kronor för en tur och returresa under matchdagar. Så det finns ju saker som också runt omkring är själva matcherna som gör att priserna ökat och som gör att folk inte riktigt blir sugna på att gå.
1: Ja, vi snappade upp någon debatt i sociala medier om att europeer vill försöka gå till arenorna, men det har blivit rubriken "You can't walk to MetLife Stadium". Det är så alltså, man måste ta sig dit,
4: ja,
1: med bil eller?
4: Nej, men precis. Det finns ju olika influencers som just nu testar hur det skulle vara att gå från New York till arenan i New Jersey, och det verkar väl i princip omöjligt med alla motorvägar och också typ träskmarker och så vidare som den här arenan är byggd på. I Dallas, där Sverige kommer spela, och det har väl svenska landslaget redan märkt av, det är en motorvägsstad. Det finns inte så mycket kollektivtrafik att tala om. Och fotbollsarenan i Dallas ligger inte i Dallas utan i Arlington, som är en annan stad. Så att det är långa avstånd. Det kommer vara en utmaning för de som ska gå på matcher och ta sig till arenor att faktiskt ja, ta sig dit liksom.
0: Det här med säkerheten i VM då, matcherna klassas som högt prioriterade evenemang. Vad betyder det i praktiken med polisnärvaro och sånt där?
4: Ja, men det betyder ju att det är en enorm säkerhet kring alla de här evenemangen. Och det gäller ju inte bara själva matcherna i USA utan även fanzones och andra former av platser i en stad där fans kommer dyka upp och där det kommer vara mycket folk. Det innebär, jag tänker, långa köer, visitationer. Man är ju van vid att husera stora evenemang i USA. Men man får ju vara beredd på att det kommer ta längre tid än vad man kanske tror att gå igenom ordentliga säkerhetskontroller och sådär. Så att mycket sånt tror jag vi får se framför oss också.
0: Något som varit omdebatterat inför VM är huruvida migrationspolisen ICE ska närvara i samband med matcherna eller inte. Det har kommit lite olika budskap där från olika håll. Vad vet vi om det senaste i den frågan?
4: Det senaste som jag har hört från själva gränschefen Tom Homan som styr över ICE-poliserna så är ju det att han säger att ICE kommer finnas på plats i samband med fotbolls-VM och matcherna utanför arenorna. Men prioriteten, säger han, är inte nödvändigtvis att utföra migrationskontroller bland supportrar utan att snarare upprätthålla säkerheten och hålla utkik efter säkerhetshot då, i samband med allt det här, den här stora säkerhetsapparaten som finns kring arenorna. Det skulle kunna innebära att personer som inte har rätt papper grips av ICE. Vi kanske får se exempel på det och en debatt under VM kring den där frågan. Men det officiella uppdraget då enligt ICE själva är att jobba med säkerhet kring VM.
1: Säger Simon Isaksson, en av Sveriges Radios två USA-korrespondenter med oss här direkt i VM Sport Extra. Innan vi släpper dig, Simon, har du biljett till Sverigematcherna när du är så nära? Kommer du vara på plats och se dem?
4: Än så länge så finns ju biljetter kvar ifall jag, så att jag håller ut. Men jag vill ju verkligen vara både i Dallas och Houston när Sverige kommer dit. Får se om det blir på en arena eller om det blir bland supportrar ute på stan. Det lär finnas möjlighet att välja och vraka där, så att säga.
1: Man kan behöva några 100 000 kronor över om man ska kunna ta de där sista minuten biljetterna kanske. Ja, vi håller tummarna för dig. Det ska bli kul att höra dig under fortsatta mästerskapet, Simon Isaksson. Vi hoppar vidare i vår VM-special, för ni har väl inte missat att det senaste avsnittet av Radiosporten Dokumentär handlar om Brasiliens Ronaldo som var världens bästa spelare 1998. Men han var en skugga av sig själv i VM-finalen där mot Frankrike. Och efteråt så har teorierna varit många om vad som hände. Vi ska höra ett utdrag ur dokumentären Gåtan Ronaldo.
5: Ronaldo var magsjuk. Det var därför han gjorde ett så blekt intryck i VM-finalen igår.
6: Det som först skulle varit en skada har nu blivit till magsjuka. Expressen citerar Brasiliens landslagsläkare som säger att Ronaldo drabbats av akut magkatarr. Kanske beroende på stress och nerver. Och rumskamraten Roberto Carlos säger att Ronaldo blivit sjuk vid klockan 4.
5: Enligt nyhetsbyrån AFP fick Ronaldo kraftiga magsmärtor igår eftermiddag och den brasilianske förbundskaptenen Mario Zagallo bestämde sig därmed för att låta Ronaldo börja VM-finalen på bänken.
6: Expressen skriver att Ronaldo tvingats ta tabletter mot svåra smärtor i magen. Och Aftonbladet rapporterar att Ronaldo drabbats av svimningsattacker bara timmar före finalen. Och att det var därför han skulle bänkas under VM-finalen.
5: Aldrig i livet, sa då de andra brasilianska spelarna och hotade med spelstrejk ifall Ronaldo inte fanns med på planen från start. De här motsättningarna mellan Zagallo och spelarna ska vara anledningen till att brassarna inte var inne på Stade de France och värmde upp inför finalen. Då satt de istället i omklädningsrummet och grälade.
6: Mario Zagallo får många frågor om varför han först bänkade Ronaldo men till sist ändå lät honom spela. En jagad förbundskapten lämnar presskonferensen skrikande och högröd i ansiktet efter att ha sagt att han inte kunde peta en friskförklarad Ronaldo.
5: Mario Zagallo säger i en kommentar att det är klart att vi och vårt spel blev lidande av Ronaldos vara eller inte vara i laget. Det blev en oöverkomlig psykologisk barriär för oss.
6: Det är en hektisk natt för journalisterna i Stade France katakomber. Men Ronaldo själv lämnar arenan bakvägen. Aftonbladet pratar istället med flickvännen Susanna Werner som säger att hon varit orolig, rädd att han inte skulle kunna spela finalen. Och nu florerar många rykten om att det inte alls handlar om magen.
7: Och det är klart att det här är ju mumma för journalister. Det är inget snack om det, att spekulationerna, inte minst de här om häxkonster eller att han har kollapsat, har han fått en liten hjärnblödning eller vad är det som har hänt? Alltså ingen vet, inget. Det bara sipprar ut rykten hela tiden och det var väldigt kul mitt i kaoset, naturligtvis.
6: Expressen skriver att Ronaldo haft stora skadeproblem och avstått från träningspassen dagarna före finalen. Och de citerar en källa som menar att FIFAs högsta ledning har övertalat Brasilien att ändå ta ut Ronaldo. En VM-final utan världens bästa skulle ge en negativ effekt på tittarsiffrorna. Och som bild till artikeln finns en brasiliansk supporter som bränner upp tröja nummer 9. Det är den totala kontrasten till det franska firandet i Paris.
5: Fransmännen är i kollektiv extas efter 3-0-segern mot Brasilien i VM-finalen i fotboll igår. De franska spelarnas namn och porträtt visas oupphörligen i stora ljusblåa ljusbilder på triumfbågen, ackompanjerade av jubelrop och talkörer, och det franska glädjefnattet är totalt.
1: Och teorierna om vad som hände Ronaldo, de ska bli allt fler. Och det Ronaldo själv sen ska berätta är kanske än mer dramatiskt. Hör Radiosporten dokumentär om gåtan Ronaldo i appen Sveriges Radio. Ett program utav Alexander Lundholm. Alldeles strax i VM-specialsport extra. Ett snack med Ken Sema från VM-läget i Frisco.

0: Sophie Ellis Bextor med Murder on the Dance Floor. Sigge, ska vi sticka ut lite ur VM-bubblan för ett kort ögonblick?
1: För ett kort ögonblick lämnar vi fotbolls-VM-bubblan och fotbolls-VM-bubblan. Vi tar oss in i bandy-Sverige-bubblan. Och där kan vi berätta om en nyhet som kom ikväll som är tung för Villa Lidköping. För deras storstjärna Joel Broberg är korsbandsskadad. Han kommer att missa större delen, om inte hela, den kommande säsongen. Joel Broberg, som också spelar i det svenska landslaget i bandy och som reagerar på det här beskedet på Villa Lidköpings hemsida med att han säger att han vet inte om han ska skratta eller gråta. Men Joel Broberg missar alltså minst större delen av kommande bandysäsong.
2: Uppsnacket fotbolls-VM.
3: Varje morgon, hela gruppspelet.
4: Och sen inför varje slutspelsomgång.
3: Du kommer vara i USA.
4: Ja, men vi täcker ju två tidszoner, två kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
5: Orättvist dömd straff.
3: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff. Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten. Och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchdygn.
4: I djungeln av det här som är fotbolls-VM. Det största genom alla tider.
2: Uppsnacket fotbolls-VM.
0: Ja, det är en riktigt läcker bit som håller dig i handen under hela mästerskapet. Uppsnacket fotbolls-VM direkt i Sveriges Radios app. Vad gör du, Sigge?
1: Ja, förlåt. Var vi i sändning? Jag var inne och lyssnade i appen på en annan grej faktiskt.
0: Aha.
1: Det är ju så att våra experter Johan Elmander och Jon Persson har tippat alla grupper i fotbolls-VM. Hur det kommer gå i dem i appen Sveriges Radio.
0: Grupp för grupp alltså?
1: Ja, varenda grupp. Och de är ju många. Fler än någonsin. Eftersom fotbolls-VM är större än någonsin med fler grupper än någonsin. Men varenda grupp har de tagit sig igenom och berättat för oss vad vi kan förvänta oss av dem.
0: Mycket bra.
1: Mm.
0: Och sen minns du, vad var Elmanders guldtips? Jag sitter fortfarande och säger, va?
1: Det blir ju Portugal som vinner VM-guldet fotboll. För första gången någonsin då, i år, enligt Johan Elmander.
0: Cristiano Ronaldo behöver inte gråta efter det här mästerskapet alltså, utan bara glädjetårar i så fall.
1: Så blir det.
0: Vi anropar frisk och det svenska VM-läget igen.
6: Ken Seaman, nu har ni fått känna på ett, ja, men ska man ändå kalla det för ett riktigt träningspass här i Texas. Hur var det där ute?
7: Nej, det var kul. Det var kul. Skönt att komma igång. Klart det var varmt, men frågar du mig, det är ganska normalt. Jag har ju det här i min vardag. Nej, men skönt att komma igång och få känna av hur det kommer vara oss där. Så känns bra.
6: Hur är stämningen nu? Idag så lite mer taktik där ute, mer jag fick bara kolla i 20 minuter. Okay. Börjar man känna att så här, nu börjar det bli på allvar?
7: Ja, verkligen. Men nu har man ju kommit hit, man har landat, man har kommit in i liksom värmen, allt det här, tiden. Men nu känner man att det snart börjar närma sig till match och sådär. Så, nej, det kommer vara fantastiskt. Det här är någonting som man har sett fram emot extremt länge, så...
6: Vi får höra om att du är en liten showman i laget, har varit och sjungit. Berätta om vad det var.
7: Jag är väl en man av många talanger vill jag säga. Nej, det var lite kul. Vi spelade ett spel på flyget. Och den som tyvärr förlorar måste göra någonting. Tyvärr så blev det jag. Sen tyckte jag väl inte att det var super jobbigt att just sjunga. Det var mer... Jag bytte flora. Så jag bjöd på en sång och det blev rätt uppskattat. Så det var kul. Både spelare, ledare och flygledarna tyckte om låten. Så nej, det var kul.
6: Vilken var det?
7: Let Me Love You med Mario. Mm.
6: Är det en favoritlåt?
7: Den låt som jag kan. Den låt som så fort man ska göra någonting på uppstuds så kommer den upp där. Så jag bara köra.
1: Vi hade ju så gärna önskat att vi hade sänt ifrån Ken Semas uppträdande inför det svenska fotbollslandslaget. Men vi får väl ta och lyssna på originalversionen istället.

0: Ju med Mario, och alltså denna låt som Ken Sema har uppträtt med i det svenska fotbollslägret.
1: Jag ser det framför mig. Aston Villa, Liverpool, Arsenal, Atalanta, Braga, Dortmund. Det är ju stora, mäktiga klubbadresser som de svenska VM-spelarna har inför detta mästerskap. Men det var inte där som allt började.
2: Vi har mycket planer här. Där nere tror jag en 11-manna. Sen har vi nog 9-manna, 7-manna, 5-manna.
3: Här på Råby idrottsplats i Västerås började fotbollskarriären i föreningen IK Franke för landslagskaptenen Viktor Nilsson Lindelöf.
4: Han stack ut så mycket, inte rent tekniskt kanske, men på många andra sätt.
3: Leif Berg är något av en fotbollsprofil i Västerås och han har tränat VSKs herrlag i Superettan och Division 1. Men han råkar också vara Viktor Nilsson Lindelöfs